Please, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et peccato simus emper liberi, et omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et concordare digneris, qui vivis et

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos et Deus, gratis peccata mundi, sanctatum de verum, et sanctatum de verum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et corare digneris, qui vivis

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Domine vos dimis,
0: grazie
1: tecum, sit tantum de verum, et sanat.